0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

To je to, Team Radio.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Ja volim Tim Radiju. Tim Radiju.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 70 1019.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za nedelju, 26. jul. Ovan, puni ste novih ideja. Uživate oslobođeni svih kočnica. Odlično se osjećate. Bik, donosite važne odluke i sitnice vas lako iznerviraju. Više se odmarajte. Blizanci, sigurni ste u uspeh svojih akcija. Nekom je potrebna vaša pomoć. Rak, raščišćavate zaostale poslove. Posvećeni ste partneru. Nesanica. Lav, učite na osnovu današnjeg iskustva. Izlazak na ekskluzivno mesto. Problemi sa krvnim pritiskom. Devica, tražite potpuni mir i tišinu. Sanjarite. U dobroj ste kondiciji. Vaga, planovi i nade se ostvaruju. Okruženi ste prijateljima. Škorpija, neočekivani predlog otvara vrata uspehu. Potrebno je više tolerancije. Strelac, rasipate energiju na manje važne stvari. Instinktivno reagujete. Problemi sa disinim organima. Jarac, rešavate finansijski problem. Ne shvatate situaciju u kojoj se nalazite. Slab imunitet. Vodolija, vaš rad je podvrgnut kritici. Prekidate loše odnose. Ribe, završavate projekat. Imate podršku najdražih. Problemi sa kičmom.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Drugi dan vikenda donosi nastavak letnjih špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoputevima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvorena zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Posljednji dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima, na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatski i Mađarski, intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole i registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susjednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema Severnoj Makedoniji, na kojim i danas ne očekujemo duže zadržavanja od sat vremena, koliko se povremeno može čekati i na prilazima Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: uporištu u ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klubem i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Danas je nedelja, 26. jul, pa ukoliko danas nešto slavite, ukoliko ste baš na ovaj dan rođeni, Tim Radio vam čestite i mi vam naravno želimo kao i uvek sve najbolje. A vi, dragi naši slušalci, kao što već sami znate, da vaše specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave možete dostaviti lično u naš studio. I danas na talasima Tim Radija vas očekuje dosta dobre muzike, narodne, folk, turbo folk. Od 12 časova družit ćemo se uz specijalne muzičke želje.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja. Moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: A znamo gde ste vi 24. jula. Na Gradskom trgu na Ubu. Ne baš do zore, ali do kasno u noć, svoje najveće hitove samo za vas pevaće diva narodne muzike Ana Bekuta u okviru 28. Ubskih letnjih večeri. I Meraklije i Veseljaci, i Bekrije i Kraljevi ponoći. Svi će uživati u večeri najvećih hitova na Gradskom trgu od 21 sat. Stani, stani, zoro, još ne moraš doć, za ljubav je moj, ostavio noć. Organizator koncerta je Ustanova za kulturu Kulturni centar UB, uz pokroviteljstvo opštine UB.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Drugi dan vikenda donosi nastavak letnjih špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoputevima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvorena zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo-Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Posljednji dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima, na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatske i Mađarske, intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole i registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susjednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema Severnoj Makedoniji, na kojim i danas ne očekujemo duže zadržavanja od sat vremena, koliko se povremeno može čekati i na prilazima Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Vaš prijatelj, Tim Radio. Tim Radio.
0: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio. Radio. Vibracije uz Tim Radio. Radio.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. I skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi,

0: bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
1: Rekla mi je...
2: Idemo u Ćimo.
1: Što?
2: Samo neki trose da vidimo.
1: Ja opet.
2: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Potrebni berači i kupine na plantaži u Ribarima. Sve informacije na telefon 065 270 4858, 065 270 4858.

0: svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-Markete.
1: Pojačaj radio. Tim radio.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 38 33
5: 653. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu.

0: Domis Interijeri, Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Radio. Team Radio. Radio hitova.
1: Team Radio. Team Radio.
2: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

potrebni berači i kupine na plantaži u Ribarima, telefon 065 270 4858, 065 270 4858.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara, petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klubem i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Da pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu. Otkup starih akumulatora.

0: mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
2: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Sati i 5 minuta, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Nakon bloka reklama Ljuba Aličić i pesma koja nosi naziv Nema tužnije sudbine. Dobar prijem i ostanak na talasima Tim Radija, želi vam dežurna ekipa.

0: Team Radio. Team Radio.
1: U marketima Ženeva Evroes. Sveže ćevap meso 1 kg 599,90. Duel omekšivač 2,45 litara 449,90.

0: Na prodaju kuće u Badovincima za sve informacije pozvati broj telefona 064 85 00 106, 064 85 00 106. Preduzeću Lazić Promet Baki Badovinci potrebni radnici, viljuškarista i magacioner. Kontakt telefoni 015 425141 i 065 336 6006, 015 425141 i 065 336 6006, ili doći lično u Lazić Promet Baki Badovinci. Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 064 216 5978, 064 216 5978. Potrebni berači kupine na plantaži u Ribarima. Telefon 065 270 4858, 065 270 4858. Uslužno košenje trimerom, rad sa testerom i prevoz autoprikolicom. Vršim usluge rada i pomoći u vašem domaćinstvu. Sve informacije na broj telefona 064 85 87 174, 064 85 87 174. Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06 033 00 895, 06 033 00 895. Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Telefon 063 896 3459, 063 896 3459. Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovači na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci rase Virtemberga. Telefon 06 412 82 419, 06 412 82 419. Akcija u farmi Mitrović Lešnica, pile od 3 kg samo 500 dinara. Telefoni 06 584 08 388 i 06 584 02 644, 06 584 08 388 i 06 584 02 644. Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832-296 i 064-00-20599, 832-296 i 064-00-20599. Usluge kombi prevoza za vaše radnike direktno iz Šapca do vaših njiva. Telefon 065-274-1412, 065-274-1412. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Telefon 064 351 0375, 064 351 0375. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefoni 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066 012 344, 066 012 344. Farma Mitrović i Lešnica vrši prodaju pilića. Prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije na brojeve telefona 06 584 08 388 i 06 584 02 644, 06 584 08 388 i 06 584 02 644. Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: turnir U malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 25 44 14. Nomex Bucalo.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

Team Radio. Team Radio. Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: A znamo gde ste vi 24. jula. Na Gradskom trgu na Ubu. Ne baš do zore, ali do kasno u noć svoje najveće hitove s

0: Samo za vas pevaće diva narodne muzike Ana Bekuta u okviru 28. Ubskih letnjih večeri. I Meraklije i Veseljaci, i Bekrije i Kraljevi ponoći. Svi će uživati u večeri najvećih hitova na Gradskom trgu od 21 sat. Stani, stani, zoro, još ne moraš doć, za ljubav je moro, ostavio noć. Organizator koncerta je Ustanova za kulturu Kulturni centar UB uz pokroviteljstvo opštine UB.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.

0: 12 sati i 5 minuta, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponzor tačnog vremena. Dobar vam dan, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. A u nastavku programa družimo se uz specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave. Kada je slavlje i veselje, tu je i Tim Radio koji uvek sa vama deli lepe trenutke u vašim životima. Danas ćemo radost sa lepom pesmom uneti u dom porodice Stojadinović. Poželjet ćemo srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Želimo Urošu puno zdravlja, ljubavi i sreće u životu, lepo, srećno i bezbrižno detinjstvo. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. Pozdravljamo Uroševu porodicu, mamu Marijanu, tatu Miloša, sestru Saru, brata Jovana. Takođe veliki pozdrav upućujemo za kumove. Pozdravljamo goste na slavlju. Pozdravljamo babu Divnu, dedu Milana, ujaka Vladana, ujnu Gocu, brata Miloša, sestru Milicu, babu Veru, dedu Dragana. Pozdrave upućujemo za tetku Vesnu, teču Ivicu, sestre Valentinu i Jovanu, brata Maksima, tetku Gocu, teču Vladana, sestru Bojanu, brata Srđana, tetku Zoricu, teču Ivana, braću Filipa i Nenada. Pozdravljamo familiju, prijatelje, komšije, goste koji su se okupili da proslave Uroševo krštenje. Porodici Stojadinoviće želimo srećno veselje. Ostanite i dalje na talasima Tim Radija. Družimo se uz specijalne muzičke želje.
1: Specijalne želje i pozdravi.
0: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.
2: Srećno vam bilo. Živeli!

0: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.
1: Čestitamo i neka je s

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.

0: besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
1: Rekla mi je...
2: Idemo u Ćimo.
1: Što?
2: Samo neki trose da vidimo.
1: Ja opet.
2: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Specijalne želje i pozdravi.
4: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.
5: Srećno vam bilo. Živeli.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: Pozdravite, hvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje. Žele tetka Zorica, teča Ivan i braća Filip i Nenad.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama.
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno

0: 3-4-5. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Od srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.
1: Tim Radio. Radio. Tim Radio. Radio.

Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje žele tetka Zorica, teča Ivan i braća Filip i Nenad.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: ispod kruške.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju. Tim.

0: Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje. Žele tetka Zorica, teča Ivan i braća Filip i Nenad.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Od srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: samo troši pare, što je stari steko, jebi.
1: Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati, žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Unuku Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje i da ga sreća kroz život prati. Žele baba Vera i deda Dragan. Pozdrav za Saru, Jovana i goste na slavlju.

Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele tetka Vesna, teča Ivica, sestre Valentina i Jovana i brat Maksim.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice žele tetka Goca, teča Vladan, sestra Bojana i brat Srđan.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Urošu Stojadinoviću iz Petkovice srećno krštenje žele tetka Zorica, teča Ivan i braća Filip i Nenad.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Od srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš, Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele baba Divna i deda Milan. Pozdrav za Saru i Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje sinu Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Žele mama Marijana i tata Miloš. Sari i Jovanu lepo detinjstvo. Pozdrav za kumove i goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Od srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: Želje i pozdravi Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepšu

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.
2: Za našeg slavljenika, domaćina i sve goste.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Urošu Stojadinoviću iz Petkovice povodom krštenja uz najlepše želje.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.

dragi naši slušaoci, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. U nastavku programa emitujemo specijalne muzičke želje i pozdrave. Poželećemo srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine. Želimo Slavici puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. Pozdrave upućujemo i za Slavicinu porodicu, sina Bojana, ćerke Bojanu i Tamaru, zeta Nikolu i mamu Milicu. Neka vam je srećno slavlje i veselje. Ostanite i dalje na talasima Tim Radija. Družimo se uz specijalne muzičke želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Mirjana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Slavici Stojinović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Slavici Stojinović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepše želje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Slavici Stojinović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepšu.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Slavici Stojinović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepše želje.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radio. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio. Rezervišite termine za želje. Kao

0: Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Iz dobre sam familije, kao nama nikom nije.
1: Srećno vam bilo, živeli!

0: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara, petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klubem i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Tražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Nomeks Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomeks Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tačno je 22 sata i 53 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: A znamo gde ste vi 24. jula. Na Gradskom trgu na Ubu. Ne baš do zore, ali do kasno u noć, svoje najveće hitove samo za vas pevaće diva narodne muzike Ana Bekuta u okviru 28. ubskih letnjih večeri. I Meraklije i Veseljaci, i Bekrije i Kraljevi ponoći. Svi će uživati u večeri najvećih hitova na Gradskom trgu od 21 sat. Stani, stani, zoro, još ne moraš doć, za ljubav je bovo, ostavio noć. Organizator koncerta je Ustanova za kulturu Kulturni centar UB uz pokroviteljstvo opštine UB.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Radio Hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio Hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio Hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
8: Rekla mi je...
9: Idemo u Ćimo.
8: Što?
9: Samo neki trosed da vidimo.
8: Ja opet.
9: Ne moramo ništa da kupimo.
8: A, znam.
9: Pogledamo samo i bežimo.
8: I bili smo.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 38 33 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim radio Prnjavor 97,4 MHz.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

97,4 MHz. FM Stereo. Team Radio.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu u šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.
3: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati.
0: Tim Radio.
2: Ova noć ima čudnu moć.
3: Radio hitova, Tim Radio.
2: Noća.